Orama won sasu. Opeja won sha ewo Israel for so. Abrado won kwa sumuno. Na fero nim se. Anya dia o befri nim santa. Sa wo se kura di o bin tumi ni. Na o de tumi. Ma wo kuri bi an sanu o ma tumi so.